0: 远东国际军事法庭的开庭阶段，首席检察官纪南的这番陈词坚决地表明了检方团队的态度。从1946年的5月3号开庭到1948年11月12号的最终宣判，两年半多的时间里，11位法官充分听取了控辩双方的举证，最终让25位被告接受了正义的审判。东京审判与纽伦堡审判一样，在人类历史上首次通过国际司法实践系统确立了侵略战争属于国际犯罪。东京审判判决书中确立的反和平罪对战后国际秩序产生了重要影响。
1: 東京裁判というのは3つの、まあ、いわゆる観点から裁いていくわけですね。平和に対する罪、それから通常の戦争の罪、それから人道に対する罪ということだったわけですけども、その中で、一番注目されたのは平和に対する罪という、この罪の概念というのは今までなかったわけですね。平和というものがいかに国家あるいは国民を大切にし、そして未来を担保するのかということを、つまり平和ということに対する認識を一気に深めたという意味含めて、これは非常に注目すべき問題だと思うんですね。
0: 然而东京审判开始不到一年，冷战铁幕降临，大量日本战犯没有得到应有的惩处，日本天皇的战争责任被豁免，一些极其严重的战争罪行，尤其是慰安妇制度和发动细菌战，也没有得到充分彻底的审判和清算。
2: 这个裁判里では実は従軍慰安婦問題が取り扱われています。ただ取り扱いの仕方は従軍慰安婦というそういう性奴隷制度があったという前提での立証努力じゃなくて、戦線各地で女性が無理やり軍の慰安所に連れ込まれて扱われたという実証事件がいくつかあった。
0: 出于阵营对抗的需要，1948年12月24日，对东条英机等7名甲级战犯实施绞刑的第二天，美国就释放了仍在日本朝鸭监狱中服刑的东条英机的得力干将岸信介等19名甲级战犯嫌疑犯。1957年，在侵华战争中罪行累累的岸信介，竟然冠冕堂皇地出任日本首相。而几十年后，明目张胆地想要让日本彻底挣脱二战后国际秩序的束缚，摆脱战败国的身份，妄图修改宪法，并强推解禁集体自卫权的日本首相，不是别人，正是自称受到外祖父岸信介深刻影响的安倍晋三。
3: そういう人たちが、なんていうか、何事もなかったかのようにまた復活して、社会の中枢にいることができた。特に731部隊とか一切咎められる ないまま、そのまま彼らは本当に反省の機会がないまま終わってしまったということを言えると思います。ものすごい金額が、アメリカの軍備を購入することに使われてるんですよね。非常に危険なところに今来てると思います。
4: преступления, которые совершались в годы Второй мировой войны, они не имеют срока давности, не имеют. Если мы о них забудем, то это значит, что мы рискуем тем, что они могут повториться.
5: 近段时间，日本在涉及二战历史、军事安全等问题上消极动向突出，挑衅冒险举动频频，一系列动向说明日本新型军国主义已然成势为患，严重威胁地区和平稳定。通过下面一个短片，我们来回顾一下日方近期的危险举动。
6: 3月31号，日本防卫大臣小泉进次郎宣布，当天在熊本县和静冈县部署了具备所谓对敌基地攻击能力远射程导弹。日本媒体评论称，这标志着奉行专守防卫原则的日本防卫政策出现重要转折。4月12号，日本执政党自由民主党在东京召开党大会，日本首相、自民党总裁高市早苗以及大会发布的文件均重申推进修宪的意愿。据日媒报道，自民党提出的修宪方案包括将自卫队写入宪法以消除其是否违宪的争议，以及在紧急状态下强化政府权限等内容。进入4月下旬，日本政府动作更加频繁，推动修改防卫文件，推进设立国家情报局相关法案。与此同时，日本首相高市早苗向供奉二战甲级战犯的靖国神社供奉祭品和

0: 祭祀费，大量日本政客也集体参拜靖国神社。4月21号，日本政府通过内阁决议，完成了对防卫装备转移三原则及其运用指南的修改，原则上将允许杀伤性武器对外出口。4月23号，高市早苗内阁推动的设立国家情报局相关法案在日本众议院全体会议上经表决通过，将移交参议院表决。日本媒体认为，此举对内加强舆论控制，对外强化情报搜集，为突破专守防卫、实施军事冒险做好铺垫，进一步摆脱战后国际秩序的束缚。日本媒体4月25号报道，日本政府已敲定修改自卫队官阶名称的方案，并计划于年内向国会提交相关修订草案。调整后的部分称呼与旧日军时期军队存在重合，这一更名方案引发日本国内大量担忧和质疑声音。4月27号，日本政府就修订安保三文件召开首次专家会议。据报道，提高防卫费是会议的议题之一。日本媒体此前还披露，高市企图在修订安保三文件时，对无核三原则中不运进核武器的原则进行修改。
1: 近期，日本高市政府采取一系列危险举动，企图突破战后和平秩序，在日本国内引发强烈反对。日本民间团体和部分民众5月2号在东京举行街头集会，强烈反对日本政府的一系列危险动向，呼吁守护和平宪法，停止煽动地区紧张局势。
2: 本当に高市さんは昔の日本の侵略の歴史、中国や朝鮮とか他東アジアのへの侵略の歴史っていうのはきちんとやっぱ学んでない、知っていない、そして私たちにもその歴史をやっぱ教えないっていうのはとても罪に感じますし、やっぱその歴史がまた
3: やっぱり中国とはやっぱり隣国として過去の侵略戦争、日本のね、やっぱ侵略戦争を反省しないとならない立場であるにもかかわらず、そういった過去のことを一切無視して、その一方的に武器をどんどん、まあ、軍拡で対中戦争を。でもう国民の生活がどんどん疲弊していて、社会保障もどんどん削られて、教育費もどんどんともう自利品になっている中で、そういった軍備の方にどんどんとお金を使っていくっていうことは本当にもう国を滅ぼす政策としか思えないです。
0: 在日本国内的抗议集会中，不断有年轻人加入进来，对日本政府扩军政策表达不满与担忧。
4: そっくりだなって思いますよね。はい、なんだろう、その国家情報局というなんだろう、こう敵、これが敵だっていうふうにこう焚きつけて、この戦争に向かわせてるっていうのもちょっと非常に太平洋戦争に似ているなと思います。多くの人が抗議するようになればその、ね、止められると思うので、この、まあ、なんだろう、一緒に抗議しましょうみたいな、そんな感じです。
5: 根据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国对外关系法》《中华人民共和国反外国制裁法》及其实施规定，阻断外国法律与措施，不当域外适用办法等相关规定，阻断办法工作机制，针对美国以参与伊朗石油交易为由，对恒力石化、大连炼化有限公司等企业采取的列入特别指定国民清单，实施冻结资产和禁止交易等制裁措施，依法开展综合评估，确认美国对上述企业的制裁措施存在不当域外适用情形。为维护国家主权、安全、发展利益，保护中国公民、法人或其他组织的合法权益，根据阻断办法第二条、第四条、第六条、第七条和工作机制的决定，商务部昨天发布禁令，不得承认、不得执行、不得遵守美国依据第13902号行政令、第13846号行政令等规定，以参与伊朗石油交易为由，对恒力石化、大连炼化有限公司、山东寿光鲁青石化有限公司、山东金城石化集团有限公司、河北新海化工集团有限公司和山东盛兴化工有限公司采取的列入特别指定国民清单，实施冻结资产和禁止交易等制裁措施。本禁令自公布之。

0: やっぱ高市政権の今の憲法9条の改悪、だし、これはまさに日本帝国主義がかつての、大日本帝国と同様にやっぱり中国の戦争をやるような、やっぱ帝国主義戦争としてやっぱ今行われようとしていることを私たちは絶対許すことはできませんし、やっぱかつての中国人民アジア人民が殺されていった歴史を私たちが高市政権を打倒してやっぱこの戦争を止めてそのかつての過ちであるし、今に至るまで中国の人々に、負わされてきた苦しみってことのやっぱ責任をやっぱ取っていきたいと。
1: 在现场我们可以看到前来参加集会的日本民众手里呢都会拿着像我手上这样写有反对修宪扩军以及反对战争守护和平等标语，以此呢来表达对于日本政府推动扩军修宪重走军事化道路的强烈反对和担忧。
2: やはりこれまでこう日本が曲がりなりにも憲法9条の下で平和国家という建前があって、で、殺傷能力のある武器は輸出できないというふうにしていた。やはりそういうことを日本が戦後ずっと課せられてきたような戦争しちゃいけないんだという規則を全部踏み破る。
3: 生まれてはいないんですけれども、やっぱり勉強してきた歴史を繰り返していると思って非常に憤りを感じて怒りを感じていますし、そういう誤った歴史を繰り返しているっていうことに対してすごく申し訳ない気持ちです。もう一刻も早く退陣していただきたいですし、軍拡をやめていただきたいですし、
4: 先日実はニューヨーク の NPT の不拡散条約の会議にも行ってきたんですけれども、そこで日本政府は中国に核保有の可能性を問われた時に非核三原則があるから保有することはないと反論していたわけです。国際社会の会議においてはそう言って非核三原則があるからと理由にしながら、国内では当たり前のようにこれを見直そうということをこう動きを強めているということには怒りを感じますし、やはりそうしたこう騙し討ちのような形で国際社会を騙しながら核兵器を持つなんてことは絶対に許してはならないなと思っています。
5: 近期中国日本国际社会都举行了一系列纪念活动，重温东京审判历史意义。外交部发言人对此表示，东京审判审的是人类良知，判的是历史公正，把法西斯战犯永远钉在历史的耻辱柱上。面对日本新型军国主义城市为患，重温东京审判的背景、结论和原则更具有现实意义。
6: 外交部发言人表示，1946年5月3日，根据日本无条件投降安排和盟军最高统帅颁布的《远东国际军事法庭宪章》，远东国际军事法庭正式开庭。这场历史性审判汇聚11国司法力量，以海量铁证和严谨法理判定日本军国主义发动侵略战争严重违反国际法，揭露日本侵略者在亚洲多国犯下的累累罪行，判处东条英机等25名甲级战犯绞刑徒刑，驳斥所谓胜利者审判、自卫战争、事后立法等谬论。东京审判是开罗宣言、波茨坦公告规定的实施，反映战胜国与受害者集体意志，践行联合国宪章的宗旨与原则，捍卫了二战胜利成果。外交部发言人表示，接受东京审判判决是战后日本回归国际社会的前提。令人愤慨的是，80年后的今天，日本军国主义遗毒未清，潜滋暗长。面对东京审判历史定论和铁证如山，日本右翼势力极力否定、极尽歪曲，甚至美化侵略罪行，篡改历史教科书，向日本社会灌输错误历史观。这也就难怪一些日本政府官员、政客顽固将甲级战犯奉为英雄，公然参拜供奉有甲级战犯的所谓靖国神社。右翼势力磨刀霍霍、拉弓搭箭，加速再军事化，部署进攻性武器，重整军工产业，推动修改宪法，严重背离战后日本自我标榜的和平主义。面对日本新型军国主义城市为患，重温东京审判的背景、结论和原则更具现实意义。外交部发言人表示，东京审判审的是人类良知，判的是历史公正，同纽伦堡审判一道，把法西斯战犯永远

0: 和平发展道路的危险动向。
1: そんなことをすれば国際、特に近隣アジア諸国との、緊張を高めて戦争の危険を煽るだけだと思いますので絶対反対です。
2: やっぱ高市政権の今の憲法9条の改悪だし、これはまさに日本帝国主義がかつての大日本帝国と同様に、やっぱり中国の戦争をやるような、やっぱ帝国主義戦争として、やっぱ今、行われようとしていることを私たちは絶対許すことはできませんし、やっぱかつての中国人民、アジア人民が殺されていった歴史を、私たちが高市政権を打倒して、やっぱこの戦争を止めて、そのかつての過ちであるし、今に至るまで中国の人々に、負わされてきた苦しみってことのやっぱ責任をやっぱ取っていきたいと。
3: 在现场我们可以看到前来参加集会的日本民众手里呢都会拿着像我手上这样写有反对修宪扩军以及反对战争守护和平等标语，以此呢来表达对于日本政府推动扩军修宪重走军事化道路的强烈反对和担忧。
4: やはりこれまでこう日本が曲がりなりにも憲法9条の下で平和国家という建前があって、で殺傷能力のある武器は輸出できないというふうにしていた。やはりそういうことを日本が戦後ずっと課せられてきたような戦争しちゃいけないんだという規則を全部踏み破る。
5: 生まれてはいないんですけれども、やっぱり勉強してきた歴史を繰り返していると思って非常に憤りを感じて怒りを感じていますし、そういう誤った歴史を繰り返しているっていうことに対してすごく申し訳ない気持ちです。もう一刻も早く退陣していただきたいですし、軍拡をやめていただきたいですし、
6: 先日実はニューヨーク の NPT の不拡散条約の会議にも行ってきたんですけれども、そこで日本政府は中国に核保有の可能性を問われた時に非核三原則があるから保有することはないと反論していたわけです。国際社会の会議においてはそう言って非核三原則があるからと理由にしながら、国内では当たり前のようにこれを見直そうということをこう動きを強めているっていうことには怒りを感じますし、やはりそうしたこう騙し討ちのような形で国際社会を騙しながら核兵器を持つなんてことは絶対に許してはならないなと思ってます。
0: 由于罕见寒潮来袭，五月初希腊多地迎来大风和雨雪天气，特别是爱琴海地区出现了时速高达88公里的大风。首都雅典附近山区伯罗奔尼撒半岛和克里特岛普降大雪，有的地方还遭遇冰雹等极端天气。气象学家说，这是希腊数十年来最寒冷的五月开端。但据气象部门预测，四号起，希腊的天气将会显著好转，各地气温回升，部分地区甚至会超过27摄氏度。肯尼亚国家警察局三号证实，近期持续强降引发的泥石流灾害已致该国18人死亡，并造成房屋和农作物受损。警方声明称，救援队目前正在灾区开展救援行动，转移高风险区域居民，并对隐患区域进行评估，以防止更多人员伤亡。随着降雨持续，部分地区灾害风险不断上升，警方呼吁公众提高警惕。
7: 值得向世界推荐的中国品牌旧圣地版。
8: 家需要自然的守护，九圣超稳定纯实木地板，健康舒适。开心的一天从干干净净开始，再忙再拼也要好好吃饭，适量运动活力满满，记得喝水加速代谢，好好休息，迎接美好的明天。偶尔放空身心，保持良好的心态，用健康记录美好生活。
7: 值得向世界推荐的中国品牌旧圣地板。
8: 家需要自然的守护，九圣超稳定纯实木地板，健康舒适。
0: 欢迎回来，新闻继续。 记者从交通运输部了解到，5月3号预计全社会跨区域人员流动量29000